0: Estamos a 15 minutos de las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Se queda usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Moi bons días. Segue a folga dos médicos que se queixan do exceso de horas. Hoxe volverán a concentrarse ante os hospitais como os de Ourense, Monforte ou Pontevedra. Mientras a Xunta vai incorporar 18 novos profesionais para reforzar a inspección das baixas médicas. No sector do metal, hoxe folga na provincia da Coruña en Pontevedra, ainda que neste caso convocada só pola CIGA, UGT e Comisións Obreiras aceptan os termos do acordado ata agora coa patronal. Seis galegos están retidos por Israel nunha nova acción contra a flotilla que se dirixía a Gaza. Deportes, 15.000 aficionados do Deportivo pediron unha entrada para o partido domingo en Valladolid, pero pouco máis dun milleiro ten o pase asegurado. O tempo nestas primeiras horas, aínda con nubes, algunha chuvia, sobre todo ao norte, pola tarde xa quedará o ceo moi aberto, soben as temperaturas, xa se notou nas mínimas. Comprobámoslo desde cada unha das nosas emisoras. Empezamos en Vigo, Óscar González.
3: Pues sí, en Vigo os ceos están cubertos con 15 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: ¿Qué tal? Bos días. Cuberto, con algún orballo a primeira hora, 14 graus.
2: Seguinte parada, Ourense, Alba Gómez.
5: ¿Qué tal? Bos días. Na cidade das Burgas, ceos cubertos con 12 graus.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois mesma situación, ceos cubertos e 12 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Está chovendo, ceo cuberto temos 13 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, máis nubes que claros. Agora non chove fixo, ata non hai moito, temos entre 14 e 15 graus. Imos ver agora cal é a previsión pro que queda de día, Meteo Galicia. Alberto Romero, bos días.
8: Saúdos, bo día. Este martes 19 de maio en Galicia teremos o paso dunha fronte fría moi pouco activa que deixará un día, sobre todo pola mañá, de ceo cuberto e precipitacións febles e por momentos persistentes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Sen descartar algunha chuvia tamén na parte máis oeste de Lugo e de Ourense. Co paso das horas o ceo quedará máis aberto, sobre todo no leste de Galicia, con apertura de claros. Dominarán máis as nubes na metade occidental. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais en zonas do interior. En xeral estaremos entre os 17 e os 22 graus de temperatura. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto.
2: Nova semana de folga dos médicos con impacto en citas, probas e cirurxías. De novo con datos de seguimento moi distintos, os dos Sergas por debaixo do 15%, os convocantes se elevan a preto do 80%. Folga para reclamar un estatuto propio, pero en Galicia os sindicatos e Mega engade tamén varias demandas á Consellería de Sanidade. Patricia Liste.
9: Os facultativos exixen a implantación da xornada laboral de 35 horas e que o tempo de traballo extra se sea recoñecido, retribuído e computable a efectos de xubilación. A portavoz sindical Catalina Fernández dicía ás portas do Cunqueiro que as condicións de traballo dos médicos as están decidindo outros colectivos e que iso fai que empeoren ano a ano.
10: La sanidad pública se hunde si no hay ningún cambio. Es importantísimo que ese mensaje llegue a la población. Nosotros no estamos aquí solo por condiciones laborales, también porque vemos el devenir de un sistema que empeora progresivamente desde hace años.
9: O resultado, din, é que os profesionais acaban indose á privada ou a traballar fora e que os usuarios da sanidade pública merecen unha atención digna.
2: E de novo, o presidente da Xunta respondeu aos coordinadores dos servizos de urxencia hospitalarias que denuncian un bloqueo nas contratacións. Alfonso Rueda asegura que o que denuncian non é certo e pídelles sentido común nas súas demandas.
11: Tengo que pido un pouco de sentidiño a algunhas reclamacións que estamos escoitando e que non se asustan á realidade. Agardo que isto se solucione canto antes, pero o esforzo da Xunta de Galicia non recoñecido por estes profesionais, polo que estou escoitando, polo menos polos que falan no seu nome, non é como se está dicindo, sinceramente.
2: Declaracións de Alfonso Rueda tras o Consello da Xunta, no que se anunciou que se vai reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais dentro do plan para mellorar a xestión das baixas laborais. É un dos acordos da reunión semanal do Goberno galego que tamén decidiu ampliar a vacina do papiloma humano en Barón Cruz Mato.
6: O goberno galego amplía tos 25 anos a idade de vacinación fronte ao virus do papiloma humano en varóns. Suporá un investimento de preto dun millón de euros e pretende chegar a uns 21.000 mozos. Alfonso Rueda.
11: Poderán ser vacinados 21.000 mozos varóns en Galicia, que ata agora non recibían a vacina porque se quedaban os 21 e agora ampliamos ata os 25.
6: E sobre o control das baixas laborais, a Xunta anuncia que vai reforzar de inmediato o servizo de inspección sanitaria nas sete áreas.

0: de salario, reducción da xornada laboral, e sobre todo regular os pluses, sobre todo plus de peligrosidade, toxicidade, xa que estamos a falar de un índice de peligrosidade moi alto.
1: Mentras na provincia de Pontevedra tamén se repite hoxe a folga, pero neste caso convocada só pola CIGA, Vigo, Uxía Soliño.
2: Así se acordou nunha asamblea convocada polo Sindicato Nacionalista, deste xeito mantén o paro e unha manifestación que partirá ás 10 da mañá de Beiramar para chegar á sede da Xunta, o que non teñen previsto os traballadores de trasladarse ao recinto feiral onde se inaugura Navalia. Ademais, mantén hoxe a folga, pero suspende os outros dous días previstos para esta semana. Mañá e pasado, os outros dous sindicatos, Comisión Sobreiras e UGT, alcanzaron un acordo coa patronal do sector.
1: Semana decisiva para Altri, porque mañá remata o prazo para presentar alegacións ao anuncio da Xunta de arquivar o proxecto de celulosas en Palas de Rei. Ata entón, pode alegar e xustificar unha conexión eléctrica viable que ata agora non ten. Se non alega, o arquivo sería definitivo, Amparo Roca.
3: Desde a plataforma Ulloa Viva piden que non só se arquive definitivamente ese proxecto, senón que se denegue, porque senón podería ser retomar noutro momento o non caducar ata pasados 6 anos. Patricia Villarino.
4: Moito nos tememos que no caso de arquivalo, pois se cambia algunha circunstancia, algún goberno por aí ou calquera cousa, pois se poda retomar, e claro, eles xa teñen unha declaración de impacto ambiental positiva que lle deu a Xunta de Galicia.
3: Este domingo hai prevista unha movilización en Pontevedra para pedir o arquivo de Altri o peche de Ence.
1: En vísperas dun ano electoral miranse con máis atención os resultados das votacións noutros territorios. Deste sábado nun ano, por exemplo, celebranse as eleccións municipais. A última referencia vai ser a deste domingo, en Andalucía, onde o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que demostra esas eleccións, ese resultado, o complicado que conseguir unha maioría suficiente para gobernar, Andrea Oca.
5: Por iso, Rueda cree que é lógico darlle normalidade a negociacións con partidos como a Vox, despois dos votos que saen das urnas.
6: Los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los mismos que encuentran muy normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox.
5: Dende o BNG, a deputada Olaia Rodil lamenta que vai a gobernar a dereita co apoio da extrema dereita, pero pon o foco na suba de Adelante Andalucía, o que di responde a unha tendencia alza das forzas soberanistas.
7: Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, e, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política, con case 500.000 de votos.
5: O socialista José Ramón Gómez Besteiro fixase na perda da maioría absoluta do PP, non na caída dos seus compañeiros en Andalucía.
8: Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pois parece ser que vai haber lío, entón.
5: Engade que os malos resultados para o PSOE nas autonómicas non son extrapolables a unhas eleccións xerais ou municipais.
1: 7:54, continuamos. 6 galegos están retidos en Israel este luns. Este país interceptou máis dunha dúcia de embarcacións da nova flotilla que pretendía levar axuda humanitaria á Franxa de Gaza. Alejandra López.
9: Os barcos foron interceptados en augas de Chipre, entre eles figura o Venus, no que viaxaba Ana Fuentes.
10: Me llamo Ana Fuentes, son traballadora de Sanidade Pública Galega. Si estáis viendo este vídeo, las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado en aguas internacionales.
9: Ademais de Ana Fuentes, hai outros 5 galegos retidos por Israel. Son o cineasta Alberto Pagán, o cociñeiro Andrea Morales e os activistas Benito González, Duarte Ferrín e Xurxo Porrit. Fuentes alienta que se trata dun asalto ilegal de acordo co dereito internacional.
10: El secuestro demuestra una vez más hasta dónde están dispuestos a llegar el régimen israelí y sus partidarios para continuar con el asedio y genocidio.
9: A delegación galega da Global Sumud Flotilla convocou unha rolda de prensa este mediodía en Santiago e concentracións pola tarde en 9 localidades. Xa onte houve manifestacións de protesta en Ferrol e tamén en Redondela.
1: O Foro Ciudadán polo Ferrocarril mantivo onte a tarde unha xuntanza ca mancomunidade de concellos de Ferrolterra para pedirlle a colaboración aos alcaldes. Piden a súa axuda para presionar as administracións autonómica e central de cara a reivindicar máis servizos sobre a vía e unha mellora das frecuencias. Dende a asociación recalcan que os alcaldes están concienciados con este problema e que o movemento se está a preparar para novas movilizacións.
11: Imos plantexar todas as nosas necesidades e queremos presionar todos xuntos, con todos os partidos políticos e con todos, en este caso, con todos os alcaldes. Temos unha cosa moi clara, que non nos vamos rendir.
1: Destacan que é imprescindible

0: Imprescindible aumentar as conexións e a modernización das vías. En Vigo, a oposición vai pedir un pleno extraordinario no que exixirá ao goberno de Abel Caballero que asuma as súas responsabilidades políticas polo caso da atracción dos altamontes, no que faleceu un mozo nas festas de Matamá. Actúa así tras a negativa do alcalde de instituir a Consellería de Seguridade, Patricia Rodríguez, imputada no caso por un presunto delito de homicidio imprudente. Agora, BNG e PP negocian os termos da proposta que van levar a esa sesión extraordinaria. Luisa Sánchez, presidenta do PP en Vigo.
1: La exigencia de destitución inmediata de Patricia Rodríguez de todas sus funciones, la comparecencia de Abel Caballero para dar explicaciones a las que está obligado políticamente, así como a expresar las condolencias de toda la corporación a los familiares de Iván.
0: Y unha cousa máis, a Coruña vai volver a converterse na capital do cinema de vanguarda. Presentouse este luns a 17ª edición do S8, a Mostra de Cinema Periférico. Celebrarase a vindeira dentro de dúas semanas, dos días 2 a 7 de xuño, con 161 películas, preto de 80 artistas, profesionais e estudantes de todo o mundo. E este ano dedica a súa imaxe e sesión inaugural ás eclipses, a Ángel Rueda e o co-director da Mostra.
2: Bueno, va a haber una sesión inaugural, todo con películas sobre eclipses históricas, y vamos a tener además la fortuna de traer una de las cineastas que más ha trabajado sobre el mundo de los cielos y los eclipses, y nos va a realizar aquí en la Domus en directo un eclipse hecho con proyectores de cine. O sea que en el fondo es una edición, yo creo que muy importante, porque nos unimos a esa celebración y aparte vamos a contar con nombres de primera línea internacional.
0: Poco más de 2 minutos para las 8, ahora los deportes. Con Óscar González, bo día.
3: Os días, Celta e Deportivo teñen hoxe xornada de descanso. Mañá reanudan os adestramentos para os partidos da fin de semana. O Celta recibe o Sevilla co obxectivo de certificar a presenza o ano que ven na Europa League. Xa non hai entradas. E as entradas a ben son o gran obxectivo para os aficionados do Deportivo. 15.000 pediron unha para poder asistir ao partido de Valladolid, pero os pucelanos só facilitaron pouco máis dun milleiro. A revenda está en marcha. Na Coruña, ainda hai noticia o partido contra o Andorra, pero por motivos extradeportivos. A alcaldesa da Coruña remitiu unha queixa ao subdelegado do goberno, Julio Abalde, na que lle pide explicacións, ao entender que no dispositivo de seguridade se sobrepasaron certos límites. Irene Rey engade que as medidas establecidas para un partido que non fora declarado de alto risco non estaban justificadas e mesmo pudieron causar un problema real e moi desagradable. O goberno defende o dispositivo establecido para garantir a seguridade. E unha cousa máis, a Unión Deportiva Ourense medirase o Conquense para un posto a próxima tempada na Primeira Federación. O primeiro partido está a próxima fin de semana en Ourense. A volta, unha semana despois, en Cuenca.

E hoxe arrinca a 23ª edición do Festival de Cans. Ata o seu remate, o vindeiro sábado haberá actuacións de grupos musicais como The Ninjures, Alana, Mancub, Nat Simmons ou Aurora Beltrán, pero tamén os que escoitamos, Arizona Baby.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Martes de transición no meteorolóxico, porque desde mañá xa notarán a suba de temperaturas en toda Galicia. Hoxe o día de momento comezaba con chuvia en moitos puntos, pero a situación irá mellorando nas vindeiras horas. Xornada de reivindicacións no sector do metal. Por un lado, manifestación en Vigo, esta vez só coa CIGA como convocante, pero na provincia da Coruña súmanse as reivindicacións de melloras no convenio con marchas esta mañá en Ferrol, na Coruña ou en Santiago. Ademais, mirando o terreo internacional, a Global Sumo Flotilla, que busca levar axuda a Gaza, denunciaba aí unhas horas en Compostela a interceptación de barcos por parte de Israel. Lembramos que nesa delegación hai varios galegos. Para esta tarde están convocadas protestas en varias cidades. E día marcado no almanaque no porriño, porque comeza a 23ª edición do Festival de Cannes, coa inauguración esta mañá da tradicional rúa efémera como homenaxe este ano a Celso Bugallo. Nuns minutos iremos ata Cannes, pero antes facemos a nosa primeira parada en Silleda. É que a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, ten previsto iniciar en dúas semanas un novo proxecto no rural galego destinado a que as persoas usuarias vivan con independencia non lonxe dos seus lugares de orixe, sen ter que ser así internadas nun centro de coidados. Para logralo, COGAMI precisa vivendas adaptadas. Esta é unha tarefa que está a ser moi complexa e que fai perigar o comezo do programa. Anaís Cornado é educadora social, traballa no centro que ten COGAMI en Bandeira, en Silleda, e é encargada de Convive Rural. Anaís, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde.
1: Grazas por recibirnos aí no voso centro de Bandeira, en Silleda. Neste momento, a martes día 19 de maio, segue a perigar a posta en marcha de Convive Rural?
2: A ver... De momento, sí que ainda estamos buscando unha vivenda, pero, bueno, nos temos a esperanza de que o proxecto vaya a sair adiante, de que vamos a topar vivenda e de que todo vaya a sair ben.
1: Porque estaba previsto comezalo no mes de xuño.
2: Sí, tínhamos previsto comezar no mes de xuño.
1: Antes de afondar na problemática da vivenda, en que consiste este programa?
2: Bueno, Convive Rural é un proxecto que está impulsado por COCENFE, que é a Confederación Española de Persoas con Discapacidade, da cal forma parte da entidade COGAMI. É un proxecto que se vai a llevar a cabo en varias comunidades autónomas, que son Galicia, Madrid, Asturias, Castilla e León, a Comunidade Valenciana e Andalucía. E entón, o objetivo principal do proxecto é garantizar o dereito a unha vida independente e previr as institucionalizacións de persoas con discapacidade física e orgánica.
1: E cales son as trabas que estades a atopar?
2: Pois desde que iniciamos a búsqueda de piso, atopámonos con que hai escasa disponibilidade de pisos que sexan accesibles, pois a dimensión das portas son moi estreitas, hai escalóns nas entradas, moitos non teñen plato de ducha, hai moitos que non teñen ascensor e, claro, pois eso dificulta-nos atopar un piso que sexa accesible.
1: Claro, ten que ter certas condicións adaptadas ás necesidades que vayan ter as persoas que vivan ali, os usuarios, non?
2: Sí, e nos, bueno, de feito que nos estamos centrando no básico. Estamos buscando que teña plato de ducha e ascensor. Non estamos aí profundizando moito máis porque xa sabemos que, bueno, pues que está complicado, pero que nin cos mínimos.
1: E que tipo de vivenda vale? Un piso, unha casa, de calquera dimensión?
2: Bueno, nos buscamos un piso para persoas que viven en zonas rurais. Entón, nos estamos buscando nos municipios de Silleda e la Linha Estrada, pois para que teñan acceso a servicios. Entón, o ideal sería un piso, tampouco estaría mal se fose unha casa, pero que non este moi alonxada do que sería o centro.
1: Claro, porque o centro que tedes aí na Bandeira seguiría a actuar como lugar de referencia para calquera cousa que necesiten ou para que un traballador ou voluntario voso poida acudir á vivenda, non? Para que haxa, bueno, un seguimento tamén do programa.
2: Sí, por ese motivo nos estamos centrando ahora mismo en Silleda, la Linha Estrada, pero, bueno, pues igual temos que ampliar a búsqueda a outros municipios, pero o ideal sería pues nesta zona.
1: Puidechedes falar con algún propietario? Cal é a resposta que vos dan?
2: Sí, falamos con varios propietarios, fomos a ver pisos e, bueno, é que os pisos son os que son e non son accesibles, nos puximos a velos e, nada, vemos todas as trabas que teñen e non... Pois nada.
1: Porque tampouco podedes asumir poñervos agora cunha reforma, non? Tan pegado no tempo a que comece o proxecto.
2: Non, ademais, ao ser un piso en aluguer, pois non...
1: Falábamos antes das características que ten Conviver Rural. É importante que os propietarios que teñan un piso adaptado coñezan a importancia, non, deste programa, os beneficios que ten para as persoas que vayan participar nel. Por que é tan importante poñelo en marcha?
2: Bueno, pois pues, a verdade é que é unha iniciativa moi interesante, moi importante. Ofrécelle a oportunidade a persoas que teñen discapacidade física orgánica pois a vivir de forma independente. Aborda necesidades que son moi urxentes, ademais. Estamos falando de Galicia, de zonas rurais, que teñen unha baixa densidade poblacional e é un proxecto que axuda a fortalecer a vida independente das persoas con discapacidade, que poidan permanecer no seu entorno, que poidan acceder a recursos e a participación comunitaria.
1: Porque temos que pensar tamén, vos cando falades de institucionalización, o que queredes evitar é que unha persoa teña que estar nun centro ou nunha residencia que moitas veces, como dís, está lonxe da súa familia, da súa casa familiar.
2: Sí, é que a maioría, claro, as plazas que se conceden están lonxe pois, do entorno no que levan toda a vida. Entón, pois, o ideal sería que ademais hai moitas persoas que poden que teñen capacidades para unha vida independente sin necesidade de estar nunha residencia.
1: Porque senón a outra saída é unha residencia, pois igual nas principais cidades, máis ben.
2: Sí, pois claro, ao final pois onde che conceden plaza, pero non suele ser cerca de onde eres.
1: E cal é o perfil de usuarios que tedes aí que serían os potenciais habitantes desas vivendas?
2: Bueno, nós estamos buscando persoas usuarias que estén en busca de traballo, que queiran realizar algunha formación, co fin de prestar eses apoios durante estes meses para que eles finalmente poidan independizarse e ter unha vida completamente autónoma. Vai haber seguimento inicial ao largo de 2 meses o tempo que precisen estar na vivenda durante os meses nos que se desenvolve o proxecto e logo pois, unha avaliación final pois, para ver se finalmente se queren independizar ou así.
1: Bueno, pois haberá que ver se atopades ese piso. Creo que onte mesmo estivetedes visitando algunha vivenda e non sei se tedes máis visitas esta semana, se hai certa esperanza que nestes días poida avanzar a cousa.
2: Bueno, teño esperanzas de que vai aparecer. Sí que estivemos onte vendo algunha vivenda. Hoxe, de momento, aínda non temos nada, pero xa me vou poñer a chamar para ver se temos opcións.
1: E as persoas que nos escoiten, que teñan algunha propiedade e digan, pois, bueno, creo que pode cumprir algunha das características e apetéceme que se empreguen para este proxecto tan beneficioso. Como pode contactar con vos e cales serían os trámites para realizar ese alugueiro e participar no proxecto?
2: Bueno, pois se algunha persoa ten algún piso e quere contactar con nós, temos, bueno, pois o teléfono de Medelo, non sei se podo decir.
1: Claro.
2: O 663-940759. Persoas que teñan o certificado de discapacidade, se están interesadas en participar, que se poñan en contacto con nós e vemos se hai opcións.
1: Moi ben, pois as persoas interesadas xa saben, poden contactar con Cogami, ten páxina web, ten teléfono, lembramos 663-940759 para pactar ese posible arrendamento, ofrecer a súa vivenda. Tamén persoas usuarias interesadas en participar neste novo programa Convive Rural, o Radio de Acción Lalín, Silleda e a Estrada. Anaís Cornado, educadora social en Cogami, encargada de Convive Rural, moitas grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional, por recibirnos aí no centro que te desenvolves. Bandeira.
2: Moitas gracias.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Continuamos falando da Cruz Vermella, que organizou a súa primeira feira de emprego. Hoxe, na cidade de Vigo, máis de 800 persoas acudiron en busca dunha oportunidade no ámbito laboral. O perfil moi amplo, desde mozos desempregados ata persoas migrantes. Todos buscan un traballo que lles permita ter unha vida digna en Galicia. E a nosa compañeira, Uxía Soliño, pasou pola feira organizada pola Cruz Vermella e recolleu varios testemunhos.
3: Soy nueva aquí en Vigo y estoy desempleada y andamos buscando aspirar un trabajo.
4: Soy de Venezuela, tengo un año y estoy desempleado, entonces ando buscando para ver que en las formaciones que tengo, por lo menos que es el área de construcción, para ver qué área puedo dejar algún tipo de currículum.
5: Elida Rojas son algunhas das persoas que acudiron hoxe á Feria de Emprego de Cruz Vermella en Vigo. Por cousas da vida tiveron que emigrar a Galicia e agora buscan unha segunda oportunidade que lles permita entrar no mundo laboral e ter unha calidade de vida digna, tal e como apuntan desde a organización Carmen Isasi, coordinadora de emprego.
6: Ofertas moi variadas, dende o sector industrial, o sector dos cuidados, os supermercados, catering. O importante para todas estas persoas é intentar conseguir un empleo de calidade. Isto pois, cambia a vida non solamente da persoa que encontra emprego, tamén da súa familia. Isto lles dá dignidade, estabilidade.
5: Máis de 30 empresas de toda a comunidade ofertaron distintos postos a persoas dun perfil moi amplo. Desempregados, migrantes, mozos, unha feira que xa na súa primeira edición en Galicia está a ter un gran éxito, Fanny López, talento de Vegasa.
7: Nos sentimos fenomenal, ¿no? El poder aportar nuestro grano de arena, cambiar historias, como dice Cruz Roja, ¿no? Cambiar vidas y ofrecer un empleo a personas pues, que les cuesta insertarse en el mercado laboral, pues para nosotros es un auténtico placer estar aquí, ¿no? Y echar una mano en ese sentido.
5: Con máis de medio millar de inscritos, o Auditorio Mar de Vigo convertiuse hoxe nun centro de oportunidades laborais para desempregados, tamén para as empresas que conseguiron un amplo abanico de candidatos para incorporarse nos seus cadros de persoal.
1: Grazas, Uxía, pois que teñan moitísima sorte que atopen ese emprego. 1:52, deixamos Vigo, pero non imos moi lonxe, imos ata Cans no Porriño.
8: Doi moito valor a la pesca, sabe por qué?
9: No.
8: Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
9: ¿Y qué espera que llegue en su vida?
1: Escoitamos o tráiler de Oito, a nova película de Julio Medem que inaugura a xeira de proxeccións no Festival de Cannes. Este filme conta cos actores galegos Javier Rey e Tamar Novas, quen foi, lembramos, candidato o Goya a mellor actor de reparto na última edición destes premios. Medem, por certo, vai participar tamén nun coloquio no Torreiro e colocará a súa estrela. Empeza así a programación oficial do festival, que se prolongará ata o sábado e que comezaba esta mañá co falecido actor César Bugallo, Celso Bugallo, como protagonista, porque este ano Cans lle dedica unha retrospectiva. E, como sempre, o factor diferencial desta cita, o escenario que acolle ano a ano coa implicación de toda a veciñanza. Alfonso Pato é o director do Festival de Cans.
10: O aforo é reducido porque hai 12 jalpóns e en cada un só entran ao redor de 80 a 100 persoas, non vendemos máis de 1000 entradas e a xente que se vai que vai vir aquí, sobre todo, vais a encontrar un festival diferente, único, con unha comunidade local de veciños e veciñas pois, volcado co certame.
1: A directora Jaione Camborda, coñecida pola película O Corno, recibirá o premio Pedigrí de Honra. O Chimpín de Prata será pro músico e debuxante tudense Víctor Coyote, que actuará tamén no festival. E o foco internacional estará no portugués Paulo Carneiro.

0: Pois coa música de The Ninjures, que estará no Festival de Cannes, chegamos ao tempo dos deportes. Óscar González, moi boa tarde.
1: Boas tardes.
0: Comezamos os deportes falando do Celta, segunda xornada semanal de descanso pros vigueses.
1: Pois sí, vaya retoma os adestramentos para preparar o último partido de Liga. Recibe o sábado en xornada con horario unificado, 9 da noite ao Sevilla, equipo que ten xa a permanencia asegurada. O Celta se asegurou que competirá a próxima temporada en Europa, pero busca asegurar a sexta praza que lle permitirá disputar a Europa League, competición a que chegou nesta campaña a cuartos de final. Precisamente o que foi o seu verdugo, o Friburgo, xoga mañá final contra o Aston Villa en Estambul. O partido do sábado será o da despedida para futbolistas como Acerbi, Ristich ou Aidú, que xa case non contaron para Giraldez. É probable tamén a marcha de Mingueza. Está pendente a posible renovación de Iago Aspas e de Marcos Alonso. Motivos varios para acudir o sábado a Balaídos, un partido para que xa non hai entradas.
0: As entradas son precisamente o obxectivo de moitos seareiros do Deportivo, non, Óscar?
1: Pois sí, a verdad, porque as pouco máis de 1000 que enviou o Valladolid, repartidas case a partes iguais polo Clube Coruñés e polas Peñas, quedaron moi lonxe da demanda. Ata 15.000 seareiros chegaron a solicitar unha entrada para o partido do domingo no José Zorrilla, no que o Deportivo, se gaña, certificará o ascenso á Primeira División. O vicepresidente da Federación de Peñas, Carlos Carballal, di que se viron superados pola demanda.
2: Nos repartimos a unhas 400, máis ou menos, entradas. Se tuviéramos 4.000 máis, tamén as vendíamos. Pero é imposible. Son 1.050, unha cosa así, entradas as que puseron a dispor, pero non, bueno, non chegan. Ok.
1: Sin nada que se o Valladolid ceder ao estadio, enchían os afeccionados do Deportivo.
2: Enchíamos, seguro, eh. Sí, porque mira, Valladolid é un sitio que va a sair igual este das circunstancias que este a Liga, ¿no? Que estés polo medio, por tal, a Valladolid vai igual porque é preto de aquí, é un campo que a xente vai, como a Burgos ou como a León, é así. Entonces aí van a ir, en calquer caso, si va a ir a Valladolid. Pero con estas circunstancias, pues claro, quere ir máis xente.
1: Carballal, a verdad que os que teñan sorte de besar, o celebren.
2: Ou facer varias festas. A volver de Valladolid, por un día pola semana, e máis o domingo tamén.
1: E ollo, porque a Policía Nacional asegura nunha nota que ten detectado estafas na venda de entradas para este partido a través de redes sociais. No estrictamente deportivo, os xogadores teñen hoxe xornada de descanso e mañá retoman os adestramentos. En principio, Hidalgo poderá contar con todos, excepto Mella, que non estará disponible ata vindir a campaña.
0: E un ex xogador do Depor e do Valladolid, Borja Fernández, agora adestrador da Unión Deportiva Ourense, estará, claro, moi pendente dese partido.
1: Sí, Andrea, porque Borja cree que o Deportivo foi o equipo que mellor chegou ao final da temporada, pero tamén pensa que o Valladolid, xa salvado, quererá despedirse ben diante do seu público despois dunha campaña moi irregular.
3: Non hacía falta ser adivino, era máis ver como estaban, como llegaban, las dudas que mejor hubo durante el año, como ya se habían solventado y bueno, un partido contra el Valladolid que ya por fin respira, que ya ha salvado la categoría y que también, por otro lado, querrá ante la afición despedirse bien y no dejarse llevar.
1: E a Unión Deportiva Ourense empeza o seu partido antes do Deportivo, xoga tamén o domingo, ás 5 da tarde, fronte ao Conquense no Couto. A volta, para decidir que equipo sobe a Primeira Federación, unha semana despois, en Cuenca. Dous equipos que quedaron terceiros nos seus respectivos grupos, polo que houve que sortear o factor campo. E, ademais, para desfacer un posible empate, habrá que ir aos penaltis. Sobre o rival, Borja Fernández destaca a súa capacidade defensiva.
3: Moi físico, equipo